0: Abrakadabra, ja som netko Bettinu Wenderotu, sem skuzbala, kotraž ma za nas dženznišu temu obšeladku. Bettina, što da na nas čaka? Dobre ranje najprve raz.
1: Dobre ranje. Hej, čera napšikvat, su so zetkali drežana stolicu, Serbska rada Sakske je tam sedžava, a su so mestrujim vo serbskim kubvanju, rozmoveli respektivne češke svo evaluaciju se vobladali, kak to takle beži z te dvurečni učbu. V tem dženca rano slyšimy, tež do remiesła poladamy 700 učomnikov aktuálne pri ním v kubanskim leče máme, to je so šako kajš šulske leto započalo a tež na vulku bateriu do hamora poladamy čera menujce pri ní zaru za totun vulky projekt.
0: A tež dženca přichodný švung tak rec štartuje, miestrujem korobne sotre zmia, dženca svoj pri ní džen, vám všem, ja si myslím, nech to škúli z vás, je netko již ocele cipelkate Wortutschene, zelle Welle Wuspicher, sa psychodne Leta, a potom je so tisch, da Boanja.

Bedel nasch jetzt je, boller nimme, na wedro. Pjatnače stopnju žive slibro netko hižo pokaza za dokvatnje hoštinu, trečan carano svunčko skađa, netko je vonkavo prođe išče čma, kajš v pice. Když se to dopominam, na čas pred dvema mesacama je to bieto išče celé inak, to sme tu ze svunčkom do dňa štartovali, ale ze svunčkom smieme tiež dženca. Dys a dys ličič předevšim netko rano. Nimo svunca smieme pak tiež dušem ročele, převážne vostanje sucho, hakle potom bio popodňa sú jednotlivé švíle možné. Žive sliepro stupa bio dňa na 22 do 24 stopňu bola na Sorni v Užice. Ty šúce smieme hustem ročele, ale tre trochu viac svunca a čišče dženca a vostanje sucho. Maximálne 23 stopňu má žive sliepro pokazač a štvrtka piatk potom počakuje nás vecik, a to tiež se svuncom a neštom ročelemi. Štvrtk a piatk potom počakuje nás tiež nevedra, tak na meteorológovia viesče, a to tiež s nešto viac deščom.

A vosrič živenja nohaj mena abo bole, stetiš za so tady bogača, kotrž šako bi pši jizbje, pši vubedžovanju po dvu španijske, haj so jara češko zranju, čera bo potom operovane, a to na levi ključoce operacija je tiž derje bežava, kajž zdjela nitko njemske novinarske agenture, bogača pak dobi še nikotre dne v koroni vostač a so takrec pravijo vopkečbuač od lekarju. Najprej raz pak je operacija derje bežava, hač zmije šansu na titul WM, najskire, skire nic za lica jac.

Se startam dot nja polat nime vizotish do protički, a tam se mi astruim tute termine zapisane. Studio Liška pšinje se medije na serbske se, dženca dovatrova. Tam pozastanu mobile studija Lucije od dživečih do napo štyrioch a to pši športnišču. Přeprošeni su mali a tiš vulce, dječi, šulerio a tiš seniorio. Možete tam cele nuje vice vuspetač, abo tiš cele jednorje z vašimi, no haj, problemčkami šednjeho dnja se tam dojnč za šmoratkom napšikvat nimo pšin, čeli mače nekake prašenja, abo češe z njim. Dženca moža starši svoje šulske nováčky za přichodne šulske leto v šuli Čišinského pančica Kukovi Pšizivič. Dženca od 7 do 5. Mesačne zromatne spievanie zjazka serbskich spievarskich dvorstvov septembre te odmieso Dženca, a to kež všetco večer 6 v korovi rumnosti SLA. Riečnú hodinu za dorosčených rádvorju poskyči Rafaela Vičazova Dženca zaso od napo 4 do napo 5. Dalši pokiu za rádvorčanu vo bibliotece přichoda rozmyslovač cedža tam Dženca, a to od 5 do 7. Budeska mieščanska biblioteka přeprošuje na rozmúne kôr, v ktorom šmoža ľudža vo svojich přečach a nádžiach nastúpajú přichod biblioteky riečeč. V središčú ste prašenie, kajka by mieščanska biblioteka dobiava byč, zobohujú ľudža pravidvúne vo pedali. Tak daleko k našim pokývam za nekotre sekunde je ižo cibilky našiesť. Wy widzicie, to jest nasza prynia wusłowanska godzina. Sożne zaso, kekunce, kila. Włożycie tu już tutaj ranie, zabyście fit z namaj, z Bettinu a ze mną do nowego dnia przyszłego.

Dopomniče, da so wirklich schon ein Liter zweiter Satz a jeden. Hei tut es schon im neuen Serbam. Was sie bei mir gewusst haben, schon bei der Kroschanski Schulski Zbischk. Liter zweiter Satz a jeden, bei Gebischet ist es dobom, sa nasch serbski Medienbeposkitk. Zähle was sie bitte. Serbski Television und Magazin Vulatko je tete preni rasvusoval. Lice, sveči Vulatko tuješ, na, može čeličić, 25-letni jubilej. Tola, kak dere da znaječe naš magazin? Na našej internetovej stronje sme zastajili kviz za vas. Vyspotajče so rade raz. Mi s najlepšimi vulosujeme dobečerja apo dobečerku a přeprošame vas s cive svoj bo na vodženje po drevžanskim studiju MDR. Od redakcije Sachsenspiegela přes rozvosove poskytki hač k produkciji Vulatka. Cele vele uspecha vam tuž při Vulatko kvizu na našej internetovej stronje.

0: Orange so.
1: Magenta Bernadette Schneidritz Spanchitz Gugua.
2: Sonne zu Sonne, zu Nagia. Su bohon ki strebasch, z djela sotisch svoprauja. Stu njezna je tutu linku ze znatoho serbskoho spiva. Sonne su baza naših procuvanjo. Su kajš vizija. Do kotrije štelko časa a procu investujeme. Su sun, v kotrem šmyslime, de se sun spielnju. Budu zbožona, a moje živjenje zmeje zmys. Tak je sun kajš pučni, kotriš če pšetco bole dopredka vježe, a tak k vojuvanju a procuvanju. Što pak je, de so sun njespelni. Potom sem čas, pjenuze a energiju voprovova. Všinžeme na vokomik, da so sun zdabič nemožne, a njeda so z Božim planom zjednočič. Dola dovemu Božemu plani v zvoprodženju svojskoho puča. Do Boha verič, jemu rozsudu, a puč, kajš kapitani prevostajič, a doverič je češko. Nic verič, všitko sam kontrolovač, a rozsudžeč je tež češko. Tež, duž zda so Boži plan hinaši byč, staj zame Boži a sun samsni, vupielnjene živinje. Rozsud leži v našimaj rukomaj, mjenujce hač chceme živi byč, abo přeživič. Přeju kuždemu z nas vupielnjene, zbožone a spokojne živinje.
1: Nábožne svojok dnema dženca na roku a zamovitosti farskeje vikarije Bernadette Schneidritz z Pančic Kukua.

0: Národné menšiny. Sče to išovičení?
1: Dusch je rich wo wulke britanniske, müsli wetschina sa sa wöschte nöd na jenjel chano abo schotte. Tun abo damnes ja sie kreitisch zwa lisi chanami, wo wele minne ludzi pak znaje lud korni chano a ich rich. Janek Wurtscher nam narodnu menschinu a ich medie pschetztei.
2: Ni wather and never porin gurin no egorion in Britain.
3: Gelko rich niko cornish chine ve vulko britanniski mame ne hoji so zvistos churets poida cornichan Sam Ron Brown ves way machas chine cornish chine kotra she yinjo chine ketro podobna. Po najnovšej statistice pak je znamenča 600 ljudi, kiš konis kureč, kiš rika tam krnevenak, všednje navožuje, a neko 3000, kotrež reč pak v šulski radoni abo online vukne. A tež v drugih končinah je koničano.
4: Došto rečnikov bydli tež v mjestach, kajž Bristol, Cardiff a London. Korniščinu rečat se celk rostče, tež online. A je tuž 100 ljudi, kiž našu mačaščinu šedne vuživaja. Oni reča s přečelemi doma v svojbach, abo vuživaja ju při kreativnim pisanju.
3: Hamtska reč, kajž serbščina v Zakske, pak korniščina v konvolu ne je, tak Sam Rowan Brown.
4: Niede su našu mačaščinu za mortvu mili. Ale 2002, po nimale 100 letach voživenja reče, je UNESCO juza kitro voroženu znova zastopňovava, štož je hižo mały úspech.
3: A z toho časa tež krajne zarjadnictvo Cornwalla reč silnišo a zamiernišo spechuje. Tak maja tam dženca tež dvurečne pučniki a samo rečne zarjad. A tak Ruan Brown dale je knježostvo v Londone 2025 vozivivo, za je korniščina přes cečí džil europskeje karte za regionalne a menšinove reče škitana, a ma tak jenaký škit, kajž dalše menšinove reče v Vulkej Britanniske. Štuj si netko mysli, zo maja taktiž automatisce medije v svojej mačerščine, pak so myli. Nimaja tam žane zjavnopravnické radiove a televizijne sčelaki, kiš kornisce vusovaja, tak Sam Rowan Brown.
4: Ale máme veľa malkých poskytkov, napríklad týdženské radiove vusovanie Radio Angenovegva.
3: Kotrež tak menovaná non-profit organizácia Kernopods produkuje a online vozivia. A to klinči takhle.
5: Donald Trump claims he's agreed to hold off on any attack on Iran for now.
3: Prede mejachu tež mesačne televizijne vusovanie, ale to sú stavizne, tak Ryan Brown. Jeničce BBC vusova ište kuždu nedelu povešče v Korniščine a je nedavno hakle nový podcast za vúčeri v Korniščine vozivil. Dale maja ište mesačnú novinu Anganas Posol, kotrež vudava tovarstvo za spechovanie Korniščine Covethas and yet Carnevek. Šojene, hač pola nas ve Užice abo dalekim Cornwallu.

0: Kuj, što je neđelu kemši, a cele pritko maš tam šeta starši, kiš zaušim, što je maja spita ja perahu, zabirač se bychu hodinu mirni byli. Tak upada srpskim katolskim sviče husto realita. To pak ne treba być, a to što vrsada chyba je so v kružkach, se bychu dys a dys dječom odpovedovat su božum šuvu odovali. K tomu si ty, Luba Bettina, poskyt k katolskim poselenam makova.
1: Heizele Braue poskit knie und nimskim jetzt tak nu, alle sapskim switche tolle ische pomerne projektrika menuze Kirche Kunterbund potekim pisana zurke, gegotrisch prosse wortreat sa djitschi mojinu a swoibe biskopstwa drejano mischno. Kak moja se djitschi a swoibe na kreativne waschne swoju viru wort krötsch abo poupschitsch, a kak moja zurke snatschte stu abo tamnu no schechku deptat so bechutschine menschi zromadnosch do Živič moli, kak funguje tun koncept, o tem chceža fachuce se zajmovanimi ze všich vosadu rečeč a nove ideje taktež do sapskih vosadu nešč 19. septembra ma to byč a to přeprošuje biskopstvo k tomu do Montessoriove šule tu budešine přizivič moža so še zajímce na strone biskopstva Drežane Mišna.
2: Trude sa ja prašam, kak iz mestu šitko ma. Za što vopruju svoj čas, če je procavost ova. V ruce džerži svičku, ona nađija njih je. A pvom jo vjece raje, svijet vodači v čemnoče. Aj sone bih u vulke, dola svička stehi tu. A sonach bih što možne, što pak njetko doc biju.

Sedem hodin 20 runje bieta šako je pala nas serbskim rozosu stajnje čas za gratulacije, za zbožo pšeča, a tajke gratulacije mame tak recvo čensnišeho deštu pala nas rozvosovniku, mer z nami ma tak rec nichtu narodnine, kotre štu v MDR dživa, nitko z septembrom, a je raz praju, Format je hišče moči, hač ja. Može če raz skotka o tem razmislovač, što mos na no jubilej meč, netko septembre, dženca tak rec. Votem pak nedom vjac, potem zaje doktor Taste dospijo.

Na, studamo narodni namec. Še zatem šišli. Na, da dam vam nitko raz tip. Dopomniče se išče na leto 2001. Haj, tuto šakim novim serbam v osebje pomjatku vostavo šako bi tedy kroščanski šulski zbježk, ale leto 2001 bieše tež za naš serbski medijove poskid, kjedne cele v osebite serbski televizijny magazin Vulatko je tedy prvni raz so vusebal. Lica sveči Vulatko svoj 25-letni jubilej runje nitko v septembrje, ale kak tere da znaječe vy, jako přiladovarjo popravom naš televizijny magazin? Na našej internetovej stronje sme k tomu zestajili kviz. Tam môžete sobu hudač a so vuspytač, če sač prašenio tam sú, a my s najlepšimi vulosujeme dobyčerja abo dobyčerku a přeprošame dobyčerja abo dobyčerku z cvi svojbu na vodženie po Drježdžanskim MDR-studiu. Od redakcie Sachsenspiegela přes rozvosu poskytky hač k produkcii Vulatka môžete se tam potom šitko s vašimi ľubimi vobladač. Za to, to bi se jenoš vobčedič na našim Vulatko kvizu. Kaž prajene, tutun kviz je vozivene na našej internetnej stronje. Nekoci su hižo sobu hudali, respektivne sobu vidželi.

Metina Jaroni hižo bojesčach votem rečava, za su horni vužice tutem novem vukubvanskim leče vjaca 700 modostnih vukubvanje na remesnika volili, a tiž vukubvanje na ladarku abo ladach, ja, ješako stajnje jara voblubovane. Horni vužiske kliniki tuž netko tiž same ladarke a ladarjo vukubvoja, dženca započina 70 modih ljudi svoje vukubvanje, a to na novej bojovanskej fachovej šuli za strohotniske bojovanja. Dotel so v učemniku honjovužijskih klinikov z vukodžela Dreždenah vukubvali, mnoze z mladih ljudi pak se po vukubvanju potom ižo več nauročili nesu, a so so klinikam na kraju takrat zubili, to se že netko z nove šulu tu v budešinje zminič. Zahač to dvešči v učemniku je tu mestno Prini z nich, 70, dženca ze svojim vukubvanjom tu započinaja.

0: Policija z G.
1: Nedželu večer pože je policija pravil čuh mila jako kontrolovaše na grudku skicija cicečiletnoho šofera Mercedesa. Tam so menuc Vukopa zopšedleži pšečivo muži nedom trojce Vukas Zaječa. Muž možeše na blaku zumu zapfačić, tak zo so kudže vuvine. Nedželu rano zahe je so na S109 načepola vjazo in cunez, božo sonu dla stavo, tam bi cicečiletni policist na službni jezbe popuču, krotko pšet vesku zraze jemu sona do auta, nasta škoda 1000 euro, zastojnik vosta nezranjene. Budešinje na mestne Ratenaua su nedželu koleso hodnoče 200 euro pokradnili, kiž bi tam přizamknjene. Ohonje je so nedželu večer na šulske palivo, z neznatije pšičine je so tam kulnja na dvore zamiškriva, v obonicu pak možah uspešne hašeč tak zo vohin ne přeskoči na podlanske domske, škoda na kulni 1000 euro. A čisku su neznači ze skvada vjacore kartone pokradnili, mestrujem bichu tam DVD-ki nucka a tež jeden drohotny kvasny šat. 8000 do 10000 euro škody rubizny dla, a k tomu ještě 4700 euro vicnu škodu su tam načinili, dokud su durie a vokna rozbili.
2: Na študa sa tam moko čiska neke jako přichodne ženy, kotru še tu šat treba.
3: V novom domě džem za spilný sotun sund.

0: jasem Ludkito, eksperta za vorakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj.
1: Oh, no ladaj no. Kajki dživne žote kamo tu vonka ste. Dajke nešto maja lužo tola heva pšetso domski stejo.
2: Lute małe gaščiki. Snano je to hotel za trije. Abo kamo pone potajnstvo. Kiba, vulki adventne kalender.
1: Oha, mato, haj, za kojždym gaščikom koa so dyrdom de. Snano tež małe palčiki.
3: Nie, što tež to. Je to gaščik od pošty.
1: Ja raz na tunle knefelstvo ču. Ladaj taj, dočka susokajš od samo vočineli.
2: Nije, tun vulki kamo ma hubu, a chce nam nešto rec.
1: Ach, mato, ty přeco s tvojimi bajkami. Ja zalezu netko nuc a...
4: Poladam.
3: Okito, boj tam von, snano so dočka od samo zaso začinja. Kito.
4: Tu leži v obhodze pakčik, nucka.
2: Ha? Kajki je to pakčik?
4: O, vonja za popriančkami.
2: O, spytajun voči nic.
3: O, nie, nic. Poj za so von. Vidžu človeka.
1: Hone tak ešte z hube kamera uskočil.
2: Huba so za so začini. To si zbožomil.
3: Kaj sem prajil? Automat je od pošty a žaden guzvarský kamo.
2: Za mne vostanú to kaščiky plné potajnstvu. Až tu vie, snáno so jednem vopravde niečo za nás kova.
1: Štú vie? Môžeme to na ište kus dočakať.
2: Doniš so huba za so vočiny?
3: Pakčikov je dosť a nádosť cviče človekov. Ale hač kujžde za popriančkami vonia?
2: Snáno nic. Ale ja wiem, że pojtaj sobu do mojej do kuchni, Ludzkaj.
3: O, haj, mato! Dobra idea!

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Pred kšestšunat pešat vašas čalet sutu vjas predn raz obspomnjeli, pjedam vec Mogorjova. Jubilej budu tenkojnc cičenja svišiš s pešnim programom, a zajmne buža ustupiš ad nove kor. S Mogorjevske ženske su sustupili gromadu a kšer veživiš jadnu popšavom kradu dvojku tradiciju, joga tam južo raz eksistirova u ženske cikor. Cornelia Kojncakojc Muchova jen navidujo ta muzikova ceptalka z Debska su kradu zasajžu za ten projekt, a to se rozmijo až pužo ze svojimi ženskimi teke serski kusk zgvoseš. Při samem nepšeterganu uše 100 letnu spivajucu tradiciju ma ten drugi vesne kor, to jo smogorjeski muskece kor. A kute gospe jubileja teje se ulicujo nento Geraldčen ve přijducich 5-20 minutach ve historie smogorjeskiego kora. Nejprve slyšeme jednu štucku, ako opisujo znamnje teje se ten znate smogorjeski mün.

0: Druga verzija je potom veci po moji vize a v oblicu bila, a ta jo nastala v teh 80-ih letach, zase za smogorejski, njento pak južo muske cekor. A to, veliši živiš nas čustu ustori a 80, tam sme imeli jedno originalne vusčevanje, Wir Smogorowie, wir sind auf Schätze minuvali, smakanje se s Čisucharjami, Hörertreff. Tänzers Jotis live ustupio Smogorejski Musketsekor, a potem zachopi se potom druga faza podnego skromadnego živa se Smogorejskimi Spivarjami a ich dirigentom Geratom Scholzom. Wungani obo Janosch wuspischne Chorowe Wednik, ali zrazom tisch Komponist, a texta tak mogie, nazasnie, stutzki abo Chorowe gospivania, za svoj Chor tak dujaske gorazu. Ali zrunisch obo serske go pochada, zoik se skornie wujice, neu se zwiriu to serski zinisch, schückne jogo texte subili Janosch niemske napisane, dokolž jo naš muzikoredaktor Beno Nikola Tenca saje, mi jo totiž produkovaš za naš archiv, nikotare z tih spivu som ja ten nadavok krenuva, venio se mi doveril, až ja to pšeba s njim do serske rice.
1: Jo aktim za serski rozkvos nagravanem štuckam, ku kotarem šio Roža Šenkarjova po nemskih svobach garata šote tvoriva serski tekst, slušatej pšitucej spiva. Vitajšo do nas a jubilejna polka, kotarež stej nastavej ze smogorjojskim muskecim korom v prozdnych 80-tych letach.

0: ABB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Pred 650 let so tu vjas prednera z obspomnjeli, pjedam vec Mogorjova. Jubilej budu tenkojnc cičenja svešiš s pešnim programom, a zajmne buža ustupiš ad nove kor. Z Mogorjevske ženske su sustupili gromadu a kšer veživiš jadnu popšavom kadu dvojku tradiciju, joga tam južoraz eksistirova u ženske cu kor. Cornelia Kojncakojc Muchova jen navidujo ta muzikova ceptalka z Debska, so kradu zasažujo za ten projekt, a to se rozmijo až pužo ze svojimi ženskimi teke serski kusk zgvoseš. Vši samem nepšeterganu uše 100 letnu spivajucu tradiciju ma ten drugi vesne kor, to jo smogorjeski muskece kor. A kutej gošpje jubileja teje se ulicujo nento Geraldčen v pšiducih 5-20 minutach v historije smogorjeskega kora. Nejprej svišeme jednu štucku, ako opisujo znamnje teje se ten znate smogorjeski mun.